0: And now, we have a hotline in Ao Lạc Seas, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Thành Thu in Ao Lạc, also known as Vietnam.
1: Con kính chào sư phụ, vô vàn kính yêu. Con được thọ pháp Quán Âm vào ngày 20 tháng 10 năm 2017. Con xin kể một vài thể nghiệm nội tại. Trong lúc con đang thiền, con thấy con đi trên ngọn núi rất là cao. Con nhìn lên đỉnh núi, con thấy hai vị đứng trên đỉnh núi đều mặc áo vàng như vàng 24K, một người nam và một người nữ. Con quỳ xuống lại, miệng con niệm: con kính lại Phật Khu Đa Chi, con kính lại Phật Khu Đa Chi. Cứ mỗi lại là con niệm Phật Khu Đa Chi, và con khóc rất nhiều. Khi con giật mình tỉnh giấc thiền, nước mắt con vẫn còn trên má. Sư phụ bên trong con cho con biết, người nữ là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, còn người nam là Phật Khu Đa Chi. Lần khác con có thể nghiệm là lúc sư phụ khuyên đồng tu thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày. Lúc đó con gác mọi việc và con cố gắng thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày suốt một tháng. Lúc ngồi thiền chung nhóm, con thấy con ngồi trên chiếc tàu chỉ có mình con. Chiếc tàu rất đẹp, như bảy sắc cầu vồng. Con nhìn xuống, mọi người ăn mặc rất đẹp, nhưng tất cả đều đi bộ rất đông. Trong khi đó, chiếc tàu con ngồi đi nhanh vun vút. Khi con tỉnh dậy khỏi thiền Quán Âm, thì sư phụ bên trong cho con biết là tàu vũ trụ và Thượng Đế ngụ ý là nếu mình thiền lơ là thì linh hồn sẽ đi lên rất chậm. Như thiền 2 tiếng rưỡi là đi bộ, thiền 3 đến 4 tiếng là đi xe đạp, thiền 5 đến 6 tiếng là đi xe máy, thiền 6 đến 7 tiếng là đi xe đò, thiền 8 đến 9 tiếng là đi máy bay, thiền 11 tiếng rưỡi là đi tàu vũ trụ. Lúc dịch Covid, khi thiền ở nhà, trong vòng 2 giây mà con thấy rất nhiều các bậc minh sư khác chủng tộc, khác màu da. Sư phụ bên trong cho con biết là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đến 42 nước trên thế giới này, mỗi nước mỗi chủng tộc khác nhau. Nên lúc đó con thấy nhiều vị nam và nữ rất già, và Ngài nói lần này Ngài đến Âu Lạc hay Việt Nam là trẻ nhất và đẹp nhất. Con cảm tạ ba đấng quyền năng đã hợp nhất và sư phụ kính yêu đã cứu rỗi và giải thoát linh hồn chúng con. Thanh trúc từ Âu Lạc hay Việt Nam.
0: Intelligent Thanh Thu, thank you for your hotline about the profound inner realizations you have made. Master has an informative reply. Awakened Thanh Thuc, so proud am I to have such a faithful and diligent Kuan Yin God's disciple. Thank you for sharing your inner visions and the important information about how different levels of Kuan Yin meditation hours per day equate to traveling the spiritual paths in different vehicles. This analogy makes it easy for God's disciples to realize the importance of following God's instructions and why God asks us all to meditate more. Though it may be challenging for some to extend their meditation hours, what better way can we spend our time in this illusory world, especially in this chaotic period? Spiritual practice time in this world is so precious, so we should not waste the opportunity in favor of mundane, meaningless activities. Keep practicing well and fly in the spaceship all the way to heaven. May you and the warm-hearted people of Ao Lạc or Vietnam experience the divine light within and all around you. My love will always be there for you.
2: Vegan side effect. You will join to save the planet, like it or not.
3: We welcome your heartline stories and our

0: Con đã cầu nguyện ơn trên cho con biết sự thật, và sau đó con gặp một người quản lý thiền đường ở Lào của Trần Tâm và một người từng xuất gia thân cận của hắn. Cả hai đều xác nhận thông tin này là chính xác, và người xuất gia này cũng là nạn nhân. Trần Tâm xâm hại tình dục cả nam lẫn nữ đệ tử, nhưng chủ yếu là nam. Thậm chí hắn từng xâm hại tình dục một bé trai tuổi teen ở Mỹ và lừa mẹ bé rằng bé bị nghiệp chướng, cần gửi ở thiền đường của hắn. Mẹ bé đã kiện hắn, sau đó không hiểu sao mọi chuyện lắng xuống. Con biết có hơn 50 nạn nhân bị hắn xâm hại tình dục.
1: Một đệ tử khác tên đã công khai tố cáo trên Facebook vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Bài đăng tính đến ngày con viết headline này là 30 tháng 9 năm 2024 vẫn còn. Và một số đệ tử khác như kể cả người từng làm MC và giúp quay phim cho Trần Tâm cùng với hai người khác từng xuất gia theo Trần Tâm cũng đã tố cáo, nhưng sau đó đã gỡ bài đăng của họ xuống. Thường loại tội phạm này hay dùng lý lẽ là người tố cáo chúng có bằng chứng pháp y nào hay không, và rồi dùng tiền bạc cùng lời lẽ hăm dọa, dụ dỗ để giải quyết vấn đề. Thật tội lỗi khi dùng những đồng tiền lương thiện của người khác để duy trì hoạt động tội phạm, kéo họ vào vòng xoáy tội lỗi chung với mình. Con tin rằng khi chính quyền phát hiện sự thật, Trần Tâm sẽ phải đền tội, nhưng có thể sẽ liên lụy đến những ai đang giúp đỡ hắn vận hành bộ máy tội lỗi này. Con mong họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi đó càng sớm càng tốt. Đệ tử Ngọc Hạnh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
2: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
3: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc, tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí, có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
2: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
3: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế vì hắn báo có lực lượng gia trì.
2: Như một trái sao bơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
4: Kính bạch sư phụ và kính gửi đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Đệ tử được sư phụ truyền tâm ấn đến nay đã tròn 32 năm. Hôm nay, đệ tử xin làm nhân chứng cho những lời sư phụ nói về ác quỷ Trần Tâm. Câu chuyện này con đã giữ kín mấy chục năm nay vì chính hắn đã nói, thanh danh của người sứ giả nằm trong tay nhà ngươi. Vào năm 1996, lúc hắn về Âu Lạc Việt Nam giả làm sứ giả Quán Âm, con có tham gia vào nhóm làm việc giáo lý. Lúc đó con mới tròn 20 tuổi. Vào lúc nửa đêm, hắn gọi con vào phòng riêng và xâm hại tình dục đồng giới với con.
5: The following information is provided from Trần Tâm's victims about how Trần Tâm makes money. Soliciting charitable donations, Trần Tâm calls for donations from his followers in Âu Lạc or Vietnam, claiming they are for charitable purposes. Selling Trần Tâm's statues. Statues of Trần Tâm are made in Âu Lạc or Vietnam at a cost of around 100,000 VND or around $4, but are sold by him for tens of millions to over 100 million VND or around $3,939. Earnings from vegetarian restaurants. Several restaurants serve as income sources for Trần Tâm. The profits are sent to him. Also, these venues occasionally host initiation ceremonies for a small group of people. Fees for ordination. Anyone wishing to ordain must pay a fee. They are required to attend 7 retreats with him within a year to qualify. Upon registering for ordination, they must pay 7 million VND or around $276. When Trần Tâm personally cooks food and sells it, prices increase dramatically from tens of thousands or 100,000 VND to several million VND per dish. Additionally,

0: And now, we have a hotline in Ao Lạc Seas, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Tan Du in Ao Lạc, also known as Vietnam.
1: Con kính chào sư phụ, vô vàn kính yêu. Con được thọ pháp Quán Âm vào ngày 20 tháng 10 năm 2017. Con xin kể một vài thể nghiệm nội tại. Trong lúc con đang thiền, con thấy con đi trên ngọn núi rất là cao. Con nhìn lên đỉnh núi, con thấy hai vị đứng trên đỉnh núi đều mặc áo vàng như vàng 24K, một người nam và một người nữ. Con quỳ xuống lại, miệng con niệm: con kính lại Phật Khu Đa Chi, con kính lại Phật Khu Đa Chi. Cứ mỗi lại là con niệm Phật Khu Đa Chi, và con khóc rất nhiều. Khi con giật mình tỉnh giấc thiền, nước mắt con vẫn còn trên má. Sư phụ bên trong con cho con biết, người nữ là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, còn người nam là Phật Khu Đa Chi. Lần khác con có thể nghiệm là lúc sư phụ khuyên đồng tu thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày. Lúc đó con gác mọi việc và con cố gắng thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày suốt một tháng. Lúc ngồi thiền chung nhóm, con thấy con ngồi trên chiếc tàu chỉ có mình con. Chiếc tàu rất đẹp, như bảy sắc cầu vồng. Con nhìn xuống, mọi người ăn mặc rất đẹp, nhưng tất cả đều đi bộ rất đông. Trong khi đó, chiếc tàu con ngồi đi nhanh vun vút. Khi con tỉnh dậy khỏi thiền Quán Âm, thì sư phụ bên trong cho con biết là tàu vũ trụ và Thượng Đế ngụ ý là nếu mình thiền lơ là thì linh hồn sẽ đi lên rất chậm. Như thiền 2 tiếng rưỡi là đi bộ, thiền 3 đến 4 tiếng là đi xe đạp, thiền 5 đến 6 tiếng là đi xe máy, thiền 6 đến 7 tiếng là đi xe đò, thiền 8 đến 9 tiếng là đi máy bay, thiền 11 tiếng rưỡi là đi tàu vũ trụ. Lúc dịch Covid, khi thiền ở nhà, trong vòng 2 giây mà con thấy rất nhiều các bậc minh sư khác chủng tộc, khác màu da. Sư phụ bên trong cho con biết là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đến 42 nước trên thế giới này, mỗi nước mỗi chủng tộc khác nhau. Nên lúc đó con thấy nhiều vị nam và nữ rất già, và Ngài nói lần này Ngài đến Âu Lạc hay Việt Nam là trẻ nhất và đẹp nhất. Con cảm tạ ba đấng quyền năng đã hợp nhất và sư phụ kính yêu đã cứu rỗi và giải thoát linh hồn chúng con. Thanh Trúc từ Âu Lạc hay Việt Nam.
0: Intelligent Tantu, thank you for your heartline about the profound inner realizations you have made. Master has an informative reply. Awakened Tantuk, so proud am I to have such a faithful and diligent Kuan Yin God's disciple. Thank you for sharing your inner visions and the important information about how different levels of Kuan Yin meditation hours per day equate to traveling the spiritual paths in different vehicles. This analogy makes it easy for God's disciples to realize the importance of following God's instructions and why God asks us all to meditate more. Though it may be challenging for some to extend their meditation hours, what better way can we spend our time in this illusory world, especially in this chaotic period? Spiritual practice time in this world is so precious, so we should not waste the opportunity in favor of mundane, meaningless activities. Keep practicing well and fly in the spaceship all the way to heaven. May you and the warm-hearted people of Ao Lạc or Vietnam experience the divine light within and all around you. My love will always be there for you.
2: Vegan side effect. You will join to save the planet, like it or not.
3: We welcome your heartline stories and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: O glorious, the three united, utmost powerful, God, Tumquatu, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
4: Peace is happening around our world.
5: Peace News number 147 of many and counting.
4: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
6: January 2025. After meeting Saudi Crown Prince and Prime Minister His Royal Highness Mohammed bin Salman in Saudi Arabia, Her Excellency Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy, announces the two states have inked 26 Memoranda of Understanding worth around $10 billion that involve partnering in sectors such as infrastructure, energy, and tourism, among others. Her Excellency says, "There is enormous potential in our cooperation, and my wish is that this visit can open a completely new phase in our partnership."

0: We would really like to share some burden with you in helping the beings in this world. We brought our blessing to your people, and we brought a gift to them. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. You are so kind, so kind, so generous. Please tell them what gift you have brought. Oh, yes, it is the gift of freedom. If any being on this planet who has not found the true master but has already yearned to be free and is already starting the compassionate diet or has been adhering to the compassionate diet lifestyle of vegan and calls on my name or my planet's name hoping to be free or even to be born in our plane of spiritual existence, then we will help them. We will lift them up. We will take their hands and free them. So that is a gift that we have brought for beings on this planet. Even the animal people can also benefit from this. Even the sinners can also be free, be blessed by this vow of our practice. Oh, thank you, sir. Thank you, thank you. Definitely, definitely, whoever heard you today through our spiritual television broadcast, they will definitely try this, yes, because not every one of them would like to believe me or trust me or follow me. So if they could have your help like that, I'm eternally grateful, sir. In the name of God, we are very, very happy to hear of this, your gift for the people of this world. May God forever bestow bliss, anything you want, even you might not want anything. May God bless you forever, sir. And your people, we wish your people the best under your guidance and grace. We thank God that you exist. We thank God for your people who have such luck and for anyone who is lucky enough to follow you, either here to be free of the negative clutch or to be reborn in your land with such incredible freedom that no one can imagine. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, our Lord God, for being merciful, for bringing you here to give us blessing in such a wonderful method. Thank you, sir. Thank you, sir. Is there anything more you can teach the people of this world, sir? Oh, well, you taught them all already. It's just a question of whether or not they practice what you teach, even just to be happy on this planet. You also teach them the method, the five precepts, as passed down from the ancient Buddhas. And you also teach them the way to go home through the Guanyin meditation method, which is the method of connecting with the inner original source of heavenly sound and heavenly light inside. So we just came to visit, and we pray that the people listen to your teachings and benefit from your tremendous divine power, which can help them limitlessly. So we just wish you well in your mission and your endeavor. We wish all your people in this world to have enough fortune and merit to follow you. Oh, thank you, sir. Thank you. Your Majesty, King Divine, the Buddha of love, compassion, and generosity, who even doesn't mind taking up on your shoulders anyone from this planet who calls on you. We thank you so much, sir, again, again, and again, for their sake. We wish you all the best, and your people also all the best. We thank you and your retinue for coming to us, enlightening us and blessing us and even accepting any of us if they come.
1: Thank you.
0: Thank you, Lord. Mighty God, utmost powerful, for letting this meeting take place. Thank you, sir. May all be done according to your will and with the blessing of His Majesty King Divine from the land floor. Amen.
1: The King of Floor bids us farewell until next time, if there is a next time, and they have prepared to stay for some more days, 9 more days,
0: you know, like flying around the world to give some more blessings in different places, and then they will return to their glorious Buddha land of Flow. We thank them. We thank them immensely. Please, people out there, please go find the master, the real master, not the charlatan like Zhang Dam, who only imitates my outer actions, some of them, and does not have any power. But worst of all, he inherited the power of the devil. He can harm you. All the things he teaches and uses have no power embedded in them. And he can also harm you because he breathes out, he speaks out with devilish power embedded in him. So please avoid him. Please avoid Tang Tam. And he has many names like Urumachi or whatever not. We have talked about this before. But for your sake, please avoid him. You don't have to follow me, but don't follow Tang Tam. He faked my good name. He stole many things from me, my jewelry design and every other thing possible to cheat people,
2: to molest, abuse people and even children, and doing all kinds of despicable things that would be too filthy to mention.
0: To delude people and bring them to hell, to the King of Devil, because the King of Devil gives him this power to go out and seduce people.
3: Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư, đơn xin sám hối. Kính gửi Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, con tên là, hôm nay con xin thành tâm sám hối và dâng hết lên Sư Phụ. Con xin trình bày tất cả vụ việc như sau. Con xin cam kết những điều sau đây hoàn toàn đúng sự thật. Xin Sư Phụ cứu con. Khoảng tháng 6 năm 2022, có một nhóm 6 người mặc áo lam, đầu cạo trọc, có 5 người tôn kính một người mà xưng là Swan Trần Sen, xưng là đồng tu và tiếp cận làm quen con từ đó. Có thể họ theo dõi con từ lâu trên Facebook. Con thường xuyên đi các nước và quen biết nhiều đồng tu. Sau đó 1 đến 2 tháng, họ gửi con hình ảnh một xưởng giả sản xuất thiên trang giả, và cô nữ cũng cạo đầu. Con rất nhớ mặt người này. Trong nhóm đó nói với con là tiết lộ với con, đây chính là tổng nhà máy gốc để cung cấp cho hai nhóm làm việc ở Cao Hùng và Đài Bắc. Họ giao dịch với con 2 năm qua ứng dụng LINE và WhatsApp, có nhiều số khác nhau. Con rất hãnh diện điều đó và chìm trong u tối rằng mình là người được làm việc sư phụ. Về việc giao dịch tiền nữ trang con bán, có người tên Thiên đến lấy tiền mặt. Họ nói ở bên Đài Loan hay Formosa, những cô dâu Âu Lạc hay Việt Nam lấy chồng Đài Loan hay Formosa sẽ trả tiền mặt cho họ. Và từ tháng 7 năm 2022 đến nay, con đã giới thiệu và nhận đơn từ quốc gia Mỹ, Úc, Âu Lạc hay Việt Nam và Pháp. Trong thời gian con order nữ trang và mang đi theo bảng giá của họ đưa ra và sử dụng từ đó bảng giá mà những người này cung cấp. Họ thao túng con để con không thể nhận ra rằng sự suy xét của mình đã bị che mờ. Và vì thế con đã tin rằng họ chỉ làm việc trực tiếp với sư phụ. Con xin quỳ lại sư phụ, xin sư phụ cứu con, cứu rỗi linh hồn con biết tội của con. Cảm tạ ân điển sư phụ, tạ ơn ân điển thiêng liêng của sư phụ. Kính thưa, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Âu Lạc hay Việt Nam.
4: Kính gửi sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, con xin ngàn lần đội ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Con đã theo Trần Tâm 8 năm và muốn chia sẻ một số thông tin để cảnh tỉnh những ai đang theo hoặc ủng hộ hắn. Con thường đến thiền đường của Trần Tâm làm công quả và nhận thấy hắn bề ngoài rất đạo mạo, giống như một vị thầy tốt. Tuy nhiên, một ngày nọ, con nghe một đệ tử thân cận của Trần Tâm kể rằng Trần Tâm đã xâm hại tình dục đệ tử. Ban đầu, con bán tín bán nghi vì tôn sùng hắn như Phật sống. Con buồn khóc suốt cả tuần vì chuyện này quá sốc. con đã cầu nguyện ơn trên cho con biết sự thật, và sau đó con gặp một người quản lý thiền đường ở Lào của Trần Tâm và một người từng xuất gia thân cận của hắn. Cả hai đều xác nhận thông tin này là chính xác, và người xuất gia này cũng là nạn nhân. Trần Tâm xâm hại tình dục cả nam lẫn nữ đệ tử, nhưng chủ yếu là nam. Thậm chí hắn từng xâm hại tình dục một bé trai tuổi teen ở Mỹ và lừa mẹ bé rằng bé bị nghiệp chướng, cần gửi ở thiền đường của hắn. Mẹ bé đã kiện hắn, sau đó không hiểu sao mọi chuyện lắng xuống. Con biết có hơn 50 nạn nhân bị hắn xâm hại tình dục. Một đệ tử khác tên đã công khai tố cáo trên Facebook vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Bài đăng tính đến ngày con viết hết like này là 30 tháng 9 năm 2024 vẫn còn. Và một số đệ tử khác như kể cả người từng làm MC và giúp quay phim cho Trần Tâm cùng với hai người khác từng xuất gia theo Trần Tâm cũng đã tố cáo, nhưng sau đó đã gỡ bài đăng của họ xuống. Thường loại tội phạm này hay dùng lý lẽ là người tố cáo chúng có bằng chứng pháp y nào hay không, và rồi dùng tiền bạc cùng lời lẽ hăm dọa, dụ dỗ để giải quyết vấn đề. Thật tội lỗi khi dùng những đồng tiền lương thiện của người khác để duy trì hoạt động tội phạm, kéo họ vào vòng xoáy tội lỗi chung với mình. Con tin rằng khi chính quyền phát hiện sự thật, Trần Tâm sẽ phải đền tội, nhưng có thể sẽ liên lụy đến những ai đang giúp đỡ hắn vận hành bộ máy tội lỗi này. Con mong họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi đó càng sớm càng tốt. Đệ tử Ngọc Hạnh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
5: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
6: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh, thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và chủ yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
5: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
6: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế vì hắn báo có lực lượng gia trì.
5: Như một trái sabotier, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
7: Kính bạch sư phụ và kính gửi đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, đệ tử được sư phụ truyền tâm ấn đến nay đã tròn 32 năm. Hôm nay, đệ tử xin làm nhân chứng cho những lời sư phụ nói về ác quỷ Trần Tâm. Câu chuyện này con đã giữ kín mấy chục năm nay vì chính hắn đã nói, thanh danh của người sứ giả nằm trong tay nhà ngươi. Vào năm 1996, lúc hắn về Âu Lạc Việt Nam giả làm sứ giả Quán Âm, con có tham gia vào nhóm làm việc giáo lý. Lúc đó con mới tròn 20 tuổi. Vào lúc nửa đêm hắn gọi con vào phòng riêng và xâm hại tình dục đồng giới với con.
8: The following information is provided from Trần Tâm's victims about how Trần Tâm makes money. Soliciting charitable donations. Trần Tâm calls for donations from his followers in Âu Lạc or Vietnam, claiming they are for charitable purposes. Selling Trần Tâm's statues. Statues of Trần Tâm are made in Âu Lạc or Vietnam at a cost of around 100,000 VND or around $4, but are sold by him for tens of millions to over 100 million VND or around $3,939. Earnings from vegetarian restaurants. Several restaurants serve as income sources for Trần Tâm. The profits are sent to him. Also, these venues occasionally host initiation ceremonies for a small group of people. Fees for ordination. Anyone wishing to ordain must pay a fee. They are required to attend 7 retreats with him within a year to qualify. Upon registering for ordination, they must pay 7 million VND or around $276. When Trần Tâm personally cooks food and sells it, prices increase dramatically from tens of thousands or 100,000 VND to several million VND per dish. Additionally, one abused victim shared that Zhang Tam lives a very extravagant lifestyle. For example, Zhang Tam provides Lexus cars for his ordained followers, while he himself drives a Hummer. His clothing is all designer, and he buys expensive watches without even checking the price. He owns a collection of luxury watches stored in a dedicated wardrobe.
9: List of Zhang Tam or Rumor's real and fake names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Zhang Tam, Zhang Van Tam, Zhang Van Uk Huynh Lam, Zhang Uk Huynh Lam, Tam Zhang, Tom Zhang, or Tom Tran. Master Tran Tam, Zhang Yang Tam, Tran Yan Tam, Gao Uk Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Zhang Tam, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
10: etc.
0: Otherwise, the King of Devil will also destroy him if he doesn't obey. So please avoid, and avoid any other fake master, because they only want fame and money,
2: or and hide any other ulterior motives.
0: That is so obvious. May God bless you, protect you, not to ever even hear his name, so you can keep safe from demonic forces and keep safe from being clutched into their environment, into their establishment, and then harm you, making you a slave, doing bad things for them and earning bad karma forever. You will never ever be able to escape hell. I don't really want to say his name here,
2: as it feels too poisonous and as if it were free advertising for him.
0: But it just happened.
2: I have to tell you to protect you. I would feel irresponsible not to tell you.
0: Please go find any good master. I'm not telling this so that you can come follow me. No, don't eat. I could bless you also already with the most powerful daily prayer and with my teachings on air. But if you fall into the hands of Zhang Tam or any similar people who just want money and fame, then I'm helpless. I can't help you because you have your free choice. May God protect you. Amen. Thank you, our Lord. Thank you, sir. Thank you, Sire. Please protect the innocent and lead them to the best possible master for them, so that they can go back home to you and even become free in this life. I forgive all the fake masters using my name to earn fortune and fame, and I have helped to rescue them many times, but they keep doing it again and again.
11: 挚爱的转轮圣王青海无上师圣安，我曾经两次在灵界跟随师父去营救堕落在蛊虫地狱里的假名师，过程惊心动魄，危机四伏。在营救之前，我原本并不晓得有假名师存在。从灵界任务知道此事回来后，跟一位在台湾福尔摩沙的优乐越南师姐打听是否有假名师，她告诉我有一位模仿青海无上师苏玛名号的假名师 Ruma。 我上 YouTube 搜寻他的影片，一打开立刻有一种非常黑暗肮脏恐怖的气氛向我袭来，影响巨大，好像渗入身体与头脑似的，让我感到非常痛苦。借由师父的恩典，好不容易花了三天才把这种黑暗的影响力给去除掉，后来再也不敢搜寻他的相关影片。所以要求 YouTube 把关于 Ruma 的影片全部删除是非常正确的，因为他的影片将带给地球人类非常黑暗堕落的影响。师父奉上帝的旨意，不得已在无上师电视台上公布他的名字，又播出他的影像。我感觉到无上师电视台播出的 Ruma 影像已经经过师父的安全屏蔽处理，没有那种很恐怖的影响力，跟在 YouTube 上面的原版 Ruma 影片磁场完全不同。在此感谢师父在拯救地球的百忙中还得抽空处理邪恶众生带给世界的恶劣影响，并指引不幸受骗跟随 Ruma 的信众走出迫害。 师父实在慈悲无量，连这样的邪佞恶魔都想要拯救。他们这些穿僧衣假冒名师的人，并不知道师父已经从地狱中拯救他们两次了，若是再不悔改，只怕永堕无间地狱。在此也建议大家不要在 YouTube 上面搜寻 Ruma 的影片观看，以免无辜受到黑暗力量的浸染与攻击。愿地球人类能认出青海无上师的无私，听从他的神圣教导，赞美青海无上师。台湾或福尔摩沙的暮云敬上。
0: So please do something to protect the innocent people, because if they have more innocent people in their glut, there will be more darkness in our world, more war, more conflicts between neighbors.More destroying or ruining any bridge that connects two neighboring countries and many other countries together. If one bridge is broken, many are also in trouble. I cannot continue to repair one bridge after another because, you know, I have so many things to do. The positive power beings who are doing your will.And helping others are also too busy these days because the negative force is fighting so hard to keep their control of the souls on this planet. We are trying our best, sir, but please give us some more power, some more grace, so that we can accomplish the mission that you entrusted to us. Amen. And thank you indefinitely, sir. Thank you forever, sir.May you be well as well, sir, and not suffer seeing your children go astray and in pain. May you be well, sir. Again, again and again, we pray for you also. Thank you, our Lord, for everything.

0: And now, we have a hotline in Ao Lạc Seas, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Tan Du in Ao Lạc, also known as Vietnam.
1: Con kính chào sư phụ, vô vàn kính yêu. Con được thọ pháp Quán Âm vào ngày 20 tháng 10 năm 2017. Con xin kể một vài thể nghiệm nội tại. Trong lúc con đang thiền, con thấy con đi trên ngọn núi rất là cao. Con nhìn lên đỉnh núi, con thấy hai vị đứng trên đỉnh núi đều mặc áo vàng như vàng 24K, một người nam và một người nữ. Con quỳ xuống lại, miệng con niệm: con kính lại Phật Khu Đa Chi, con kính lại Phật Khu Đa Chi. Cứ mỗi lại là con niệm Phật Khu Đa Chi, và con khóc rất nhiều. Khi con giật mình tỉnh giấc thiền, nước mắt con vẫn còn trên má. Sư phụ bên trong con cho con biết, người nữ là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, còn người nam là Phật Khu Đa Chi. Lần khác con có thể nghiệm là lúc sư phụ khuyên đồng tu thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày. Lúc đó con gác mọi việc và con cố gắng thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày suốt một tháng. Lúc ngồi thiền chung nhóm, con thấy con ngồi trên chiếc tàu chỉ có mình con. Chiếc tàu rất đẹp, như bảy sắc cầu vồng. Con nhìn xuống, mọi người ăn mặc rất đẹp, nhưng tất cả đều đi bộ rất đông. Trong khi đó, chiếc tàu con ngồi đi nhanh vun vút. Khi con tỉnh dậy khỏi thiền Quán Âm, thì sư phụ bên trong cho con biết là tàu vũ trụ và Thượng Đế ngụ ý là nếu mình thiền lơ là thì linh hồn sẽ đi lên rất chậm. Như thiền 2 tiếng rưỡi là đi bộ, thiền 3 đến 4 tiếng là đi xe đạp, thiền 5 đến 6 tiếng là đi xe máy, thiền 6 đến 7 tiếng là đi xe đò, thiền 8 đến 9 tiếng là đi máy bay, thiền 11 tiếng rưỡi là đi tàu vũ trụ. Lúc dịch Covid, khi thiền ở nhà, trong vòng 2 giây mà con thấy rất nhiều các bậc minh sư khác chủng tộc, khác màu da. Sư phụ bên trong cho con biết là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đến 42 nước trên thế giới này, mỗi nước mỗi chủng tộc khác nhau. Nên lúc đó con thấy nhiều vị nam và nữ rất già, và Ngài nói lần này Ngài đến Âu Lạc hay Việt Nam là trẻ nhất và đẹp nhất. Con cảm tạ ba đấng quyền năng đã hợp nhất và sư phụ kính yêu đã cứu rỗi và giải thoát linh hồn chúng con. Thanh trúc từ Âu Lạc hay Việt Nam.
0: Intelligent Tantu, thank you for your heartline about the profound inner realizations you have made. Master has an informative reply. Awakened Tantuk, so proud am I to have such a faithful and diligent Kuan Yin God's disciple. Thank you for sharing your inner visions and the important information about how different levels of Kuan Yin meditation hours per day equate to traveling the spiritual paths in different vehicles. This analogy makes it easy for God's disciples to realize the importance of following God's instructions and why God asks us all to meditate more. Though it may be challenging for some to extend their meditation hours, what better way can we spend our time in this illusory world, especially in this chaotic period? Spiritual practice time in this world is so precious, so we should not waste the opportunity in favor of mundane, meaningless activities. Keep practicing well and fly in the spaceship all the way to heaven. May you and the warm-hearted people of Ao Lạc or Vietnam experience the divine light within and all around you. My love will always be there for you.
2: Vegan side effect. You will join to save the planet, like it or not.
3: We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: O glorious, the three united, utmost powerful, God, Tumquatu, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
4: Peace is happening around our world.
5: Peace News number 147 of many and counting.
4: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
6: January 2025. After meeting Saudi Crown Prince and Prime Minister, His Royal Highness Mohammed bin Salman in Saudi Arabia, Her Excellency Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy, announces the two states have inked 26 Memoranda of Understanding worth around $10 billion that involve partnering in sectors such as infrastructure, energy, and tourism, among others. Her Excellency says, "There is enormous potential in our cooperation, and my wish is that this visit can open a completely new phase in our partnership."

0: We would really like to share some burden with you in helping the beings in this world. We brought our blessing to your people, and we brought a gift to them. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. You are so kind, so generous. Please tell them what gift you have brought. Oh, yes, it is the gift of freedom. If any being on this planet who has not found the true master but has already yearned to be free and is already starting the compassionate diet or has been adhering to the compassionate diet lifestyle of vegan and calls on my name or my planet's name hoping to be free or even to be born in our plane of spiritual existence, then we will help them. We will lift them up. We will take their hands and free them. So that is a gift that we have brought for beings on this planet. Even the animal people can also benefit from this. Even the sinners can also be free, be blessed by this vow of our practice. Oh, thank you, sir. Thank you, thank you. Definitely, definitely, whoever heard you today through our spiritual television broadcast, they will definitely try this, yes, because not every one of them would like to believe me or trust me or follow me. So if they could have your help like that, I am eternally grateful, sir. In the name of God, we are very, very happy to hear of this, your gift for the people of this world. May God forever bestow bliss, anything you want, even you might not want anything. May God bless you forever, sir. And your people, we wish your people the best under your guidance and grace. We thank God that you exist. We thank God for your people who have such luck and for anyone who is lucky enough to follow you, either here to be free of the negative clutch or to be reborn in your land with such incredible freedom that no one can imagine. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, our Lord God, for being merciful, for bringing you here to give us blessing in such a wonderful method. Thank you, sir. Thank you, sir. Is there anything more you can teach the people of this world, sir? Oh, well, you taught them all already. It is a question whether or not they practice what you teach, even just to be happy on this planet. You also teach them the method, the five precepts, as passed down from the ancient Buddhas. And you also teach them the way to go home through the Guan Yin meditation method, which is the method of connecting with the inner original source of heavenly sound and heavenly light inside. So we just came to visit, and we pray that the people listen to your teachings and benefit from your tremendous divine power, which can help them limitlessly. So we just wish you well in your mission and your endeavor. We wish all your people in this world to have enough fortune and merit to follow you. Oh, thank you, sir. Thank you. Your Majesty, King Divine, the Buddha of love, compassion, and generosity, who even doesn't mind taking up on your shoulders anyone from this planet who calls on you. We thank you so much, sir, again, again, and again, for their sake. We wish you all the best, and your people also all the best. We thank you and your retinue for coming to us, enlightening us and blessing us and even accepting any of us if they come. Thank you. Thank you, Lord. Mighty God, utmost powerful, for letting this meeting take place. Thank you, sir. May all be done according to your will and with the blessing of His Majesty King Divine from the land floor. Amen. The King of Floor bids us farewell until next time, if there is a next time, and they have prepared to stay for some more days, 9 more days, you know, like flying around the world to give some more blessings in different places, and then they will return to their glorious Buddha land of Flow. We thank them. We thank them immensely. Please, people out there, please go find the master, the real master, not the charlatan like Zhang Dam, who only imitates my outer actions, some of them, and does not have any power. But worst of all, he inherited the power of the devil. He can harm you. All the things he teaches and uses have no power embedded in them. And he can also harm you because he breathes out, he speaks out with devilish power embedded in him. So please avoid him. Please avoid Zhang Dam. And he has many names like Urumachi or whatever not. We have talked about this before. But for your sake, please avoid him. You don't have to follow me, but don't follow Zhang Dam. He faked my good name. He stole many things from me, my jewelry design and every other thing possible to cheat people, to molest, abuse people and even children, and doing all kinds of despicable things that would be too filthy to mention, to delude people and bring them to hell, to the King of Devil, because the King of Devil gives him this power to go out and seduce people.
1: Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư, đơn xin sám hối. Kính gửi Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, con tên là, hôm nay con xin thành tâm sám hối và dâng hết lên Sư Phụ. Con xin trình bày tất cả vụ việc như sau. Con xin cam kết những điều sau đây hoàn toàn đúng sự thật. Xin Sư Phụ cứu con. Khoảng tháng 6 năm 2022, có một nhóm 6 người mặc áo lam, đầu cạo trọc, có 5 người tôn kính một người mà xưng là Swan Trần Sen, xưng là đồng tu và tiếp cận làm quen con từ đó. Có thể họ theo dõi con từ lâu trên Facebook. Con thường xuyên đi các nước và quen biết nhiều đồng tu. Sau đó 1 đến 2 tháng, họ gửi con hình ảnh một xưởng giả sản xuất thiên trang giả, và cô nữ cũng cạo đầu. Con rất nhớ mặt người này. Trong nhóm đó nói với con là tiết lộ với con, đây chính là tổng nhà máy gốc để cung cấp cho hai nhóm làm việc ở Cao Hùng và Đài Bắc. Họ giao dịch với con 2 năm qua ứng dụng LINE và WhatsApp, có nhiều số khác nhau. Con rất hãnh diện điều đó và chìm trong ưu tối rằng mình là người được làm việc sư phụ. Về việc giao dịch tiền nữ trang con bán, có người tên Thiên đến lấy tiền mặt. Họ nói ở bên Đài Loan hay Formosa, những cô dâu Âu Lạc hay Việt Nam lấy chồng Đài Loan hay Formosa sẽ trả tiền mặt cho họ. Và từ tháng 7 năm 2022 đến nay, con đã giới thiệu và nhận đơn từ quốc gia Mỹ, Úc, Âu Lạc hay Việt Nam và Pháp. Trong thời gian con order nữ trang và mang đi theo bản giá của họ đưa ra và sử dụng từ đó bản giá mà những người này cung cấp. Họ thao túng con để con không thể nhận ra rằng sự suy xét của mình đã bị che mờ. Và vì thế con đã tin rằng họ chỉ làm việc trực tiếp với sư phụ. Con xin quỳ lại sư phụ, xin sư phụ cứu con. Cứu rỗi linh hồn con biết tội của con. Cảm tạ ân điển sư phụ, tạ ơn ân điển thiêng liêng của sư phụ. Kính thưa, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Âu Lạc hay Việt Nam.
2: Kính gửi sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, con xin ngàn lần đội ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Con đã theo Trần Tâm 8 năm và muốn chia sẻ một số thông tin để cảnh tỉnh những ai đang theo hoặc ủng hộ hắn. Con thường đến thiền đường của Trần Tâm làm công quả và nhận thấy hắn bề ngoài rất đạo mạo, giống như một vị thầy tốt. Tuy nhiên, một ngày nọ, con nghe một đệ tử thân cận của Trần Tâm kể rằng Trần Tâm đã xâm hại tình dục đệ tử. Ban đầu, con bán tín bán nghi vì tôn sùng hắn như Phật sống. Con buồn khóc suốt cả tuần vì chuyện này quá sốc. con đã cầu nguyện ơn trên cho con biết sự thật, và sau đó con gặp một người quản lý thiền đường ở Lào của Trần Tâm và một người từng xuất gia thân cận của hắn. Cả hai đều xác nhận thông tin này là chính xác, và người xuất gia này cũng là nạn nhân. Trần Tâm xâm hại tình dục cả nam lẫn nữ đệ tử, nhưng chủ yếu là nam. Thậm chí hắn từng xâm hại tình dục một bé trai tuổi teen ở Mỹ và lừa mẹ bé rằng bé bị nghiệp chướng, cần gửi ở thiền đường của hắn. Mẹ bé đã kiện hắn, sau đó không hiểu sao mọi chuyện lắng xuống. Con biết có hơn 50 nạn nhân bị hắn xâm hại tình dục.
3: Một đệ tử khác tên đã công khai tố cáo trên Facebook vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Bài đăng tính đến ngày con viết hết like này là 30 tháng 9 năm 2024 vẫn còn. Và một số đệ tử khác như kể cả người từng làm MC và giúp quay phim cho Trần Tâm cùng với hai người khác từng xuất gia theo Trần Tâm cũng đã tố cáo, nhưng sau đó đã gỡ bài đăng của họ xuống. Thường loại tội phạm này hay dùng lý lẽ là người tố cáo chúng có bằng chứng pháp y nào hay không, và rồi dùng tiền bạc cùng lời lẽ hăm dọa, dụ dỗ để giải quyết vấn đề. Thật tội lỗi khi dùng những đồng tiền lương thiện của người khác để duy trì hoạt động tội phạm, kéo họ vào vòng xoáy tội lỗi chung với mình. Con tin rằng khi chính quyền phát hiện sự thật, Trần Tâm sẽ phải đền tội, nhưng có thể sẽ liên lụy đến những ai đang giúp đỡ hắn vận hành bộ máy tội lỗi này. Con mong họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi đó càng sớm càng tốt.
2: Đệ tử Ngọc Hạnh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
4: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
5: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh, thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn trù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
4: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
5: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
4: Như một trái sao bê chơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng, và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
6: Kính bạch sư phụ và kính gửi đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, đệ tử được sư phụ truyền tâm ấn đến nay đã tròn 32 năm. Hôm nay đệ tử xin làm nhân chứng cho những lời sư phụ nói về ác quỷ Trần Tâm. Câu chuyện này con đã giữ kín mấy chục năm nay vì chính hắn đã nói thanh danh của người sứ giả nằm trong tay nhà ngươi. Vào năm 1996, lúc hắn về Âu Lạc Việt Nam giả làm sứ giả Quán Âm, con có tham gia vào nhóm làm việc giáo lý. Lúc đó con mới tròn 20 tuổi. Vào lúc nửa đêm, hắn gọi con vào phòng riêng và xâm hại tình dục đồng giới với con.
7: The following information is provided from Trần Tâm's victims about how Trần Tâm makes money. Soliciting charitable donations, Trần Tâm calls for donations from his followers in Âu Lạc or Vietnam, claiming they are for charitable purposes. Selling Trần Tâm's statues. Statues of Trần Tâm are made in Âu Lạc or Vietnam at a cost of around 100,000 VND or around $4 US, but are sold by him for tens of millions to over 100 million VND or around $3,939 US. Earnings from vegetarian restaurants. Several restaurants serve as income sources for Trần Tâm. The profits are sent to him. Also, these venues occasionally host initiation ceremonies for a small group of people. Fees for ordination. Anyone wishing to ordain must pay a fee. They are required to attend 7 retreats with him within a year to qualify. Upon registering for ordination, they must pay 7 million VND or around $276 US. When Trần Tâm personally cooks food and sells it, prices increase dramatically from tens of thousands or 100,000 VND to several million VND per dish. Additionally, one abused victim shared that Zhang Tam lives a very extravagant lifestyle. For example, Zhang Tam provides Lexus cars for his ordained followers, while he himself drives a Hummer. His clothing is all designer, and he buys expensive watches without even checking the price. He owns a collection of luxury watches stored in a dedicated wardrobe.
8: List of Zhang Tam or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Zhang Tam, Zhang Van Tam, Zhang Van Uk Huynh Lam, Zhang Uk Huynh Lam, Tam Zhang, Tom Zhang, or Tom Tran. Master Tran Tam, Zhang Yang Tam, Tran Yan Tam, Gao Uk Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Zhang Tam, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
9: etc.
0: Otherwise, the king of devil will also destroy him if he doesn't obey. So please avoid, and avoid any other fake master, because they only want fame and money, or and hide any other ulterior motives. That is so obvious. May God bless you, protect you, not to ever even hear his name, so you can keep safe from demonic forces and keep safe from being clutched into their environment, into their establishment, and then harm you, making you a slave, doing bad things for them, and earning bad karma forever. You will never, ever be able to escape hell. I don't really want to say his name here, as it feels too poisonous, and as if it were free advertising for him. But it just happened. I have to tell you to protect you. I would feel irresponsible not to tell you. Please go find any good master. I'm not telling this so that you can come follow me. No, don't eat. I could bless you also already with the most powerful daily prayer and with my teachings on air. But if you fall into the hands of Zhang Tam or any similar people who just want money and fame, then I'm helpless. I can't help you because you have your free choice. May God protect you. Amen. Thank you, our Lord. Thank you, sir. Thank you, Sire. Please protect the innocent and lead them to the best possible master for them, so that they can go back home to you and even become free in this life. I forgive all the fake masters using my name to earn fortune and fame, and I have helped to rescue them many times. But they keep doing it again and again.
10: 挚爱的转轮圣王青海无上师圣安，我曾经两次在灵界跟随师父去营救堕落在蛊虫地狱里的假名师，过程惊心动魄，危机四伏。在营救之前，我原本并不晓得有假名师存在。从灵界任务知道此事回来后，跟一位在台湾福尔摩沙的优乐越南师姐打听是否有假名师，她告诉我有一位模仿青海无上师苏玛名号的假名师 Ruma。 我上 YouTube 搜寻他的影片，一打开立刻有一种非常黑暗肮脏恐怖的气氛向我袭来，影响巨大，好像渗入身体与头脑似的，让我感到非常痛苦。借由师父的恩典，好不容易花了三天才把这种黑暗的影响力给去除掉，后来再也不敢搜寻他的相关影片。所以要求 YouTube 把关于 Ruma 的影片全部删除是非常正确的，因为他的影片将带给地球人类非常黑暗堕落的影响。师父奉上帝的旨意，不得已在无上师电视台上公布他的名字，又播出他的影像。我感觉到无上师电视台播出的 Ruma 影像已经经过师父的安全屏蔽处理，没有那种很恐怖的影响力，跟在 YouTube 上面的原版 Ruma 影片磁场完全不同。在此感谢师父在拯救地球的百忙中还得抽空处理邪恶众生带给世界的恶劣影响，并指引不幸受骗跟随 Ruma 的信众走出迫害。 师父实在慈悲无量，连这样的邪佞恶魔都想要拯救。他们这些穿僧衣假冒名师的人，并不知道师父已经从地狱中拯救他们两次了，若是再不悔改，只怕永堕无间地狱。在此也建议大家不要在 YouTube 上面搜寻 Ruma 的影片观看，以免无辜受到黑暗力量的浸染与攻击。愿地球人类能认出青海无上师的无私，听从他的神圣教导，赞美青海无上师。台湾或福尔摩沙的暮云敬上。
0: So please do something to protect the innocent people, because if they have more innocent people in their clutch, there will be more darkness in our world, more war, more conflicts between neighbors, more destroying or ruining any bridge that connects two neighboring countries and many other countries together. If one bridge is broken, many are also in trouble. I cannot continue to repair one bridge after another because, you know, I have so many things to do. The positive power beings who are doing your will and helping others are also too busy these days because the negative force is fighting so hard to keep their control of the souls on this planet. We are trying our best, sir, but please give us some more power, some more grace, so that we can accomplish the mission that you entrusted to us. Amen. And thank you indefinitely, sir. Thank you forever, sir. May you be well as well, sir, and not suffer seeing your children go astray and in pain. May you be well, sir. Again, again and again, we pray for you also. Thank you, our Lord, for everything.

0: Con biết người nữ là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, còn người nam là Phật Khu Đa Chi. Lần khác con có thể nghiệm là lúc sư phụ khuyên đồng tu thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày. Lúc đó con gác mọi việc và con cố gắng thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày suốt một tháng. Lúc ngồi thiền chung nhóm, con thấy con ngồi trên chiếc tàu chỉ có mình con. Chiếc tàu rất đẹp, như bảy sắc cầu vồng. Con nhìn xuống, mọi người ăn mặc rất đẹp, nhưng tất cả đều đi bộ rất đông. Trong khi đó, chiếc tàu con ngồi đi nhanh vun vút. Khi con tỉnh dậy khỏi thiền Quán Âm, thì sư phụ bên trong cho con biết là tàu vũ trụ và thượng đế ngụ ý là nếu mình thiền lơ là thì linh hồn sẽ đi lên rất chậm. Như thiền 2 tiếng rưỡi là đi bộ, thiền 3 đến 4 tiếng là đi xe đạp, thiền 5 đến 6 tiếng là đi xe máy, thiền 6 đến 7 tiếng là đi xe đò, thiền 8 đến 9 tiếng là đi máy bay, thiền 11 tiếng rưỡi là đi tàu vũ trụ. Lúc dịch Covid, khi thiền ở nhà, trong vòng 2 giây mà con thấy rất nhiều các bậc minh sư khác chủng tộc, khác màu da. Sư phụ bên trong cho con biết là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đến 42 nước trên thế giới này, mỗi nước mỗi chủng tộc khác nhau. Nên lúc đó con thấy nhiều vị nam và nữ rất già, và ngài nói lần này ngài đến Âu Lạc hay Việt Nam là trẻ nhất và đẹp nhất. Con cảm tạ ba đấng quyền năng đã hợp nhất và sư phụ kính yêu đã cứu rỗi và giải thoát linh hồn chúng con. Thanh Trúc từ Âu Lạc hay Việt Nam.
1: Intelligent Tantu, thank you for your heartline about the profound inner realizations you have made. Master has an informative reply. Awakened Tantuk, so proud am I to have such a faithful and diligent Kuan Yin God's disciple. Thank you for sharing your inner visions and the important information about how different levels of Kuan Yin meditation hours per day equate to traveling the spiritual paths in different vehicles. This analogy makes it easy for God's disciples to realize the importance of following God's instructions and why God asks us all to meditate more. Though it may be challenging for some to extend their meditation hours, what better way can we spend our time in this illusory world, especially in this chaotic period? Spiritual practice time in this world is so precious, so we should not waste the opportunity in favor of mundane, meaningless activities. Keep practicing well and fly in the spaceship all the way to heaven. May you and the warm-hearted people of Au Lac or Vietnam experience the divine light within and all around you. My love will always be there for you.
2: Vegan side effect. You will join to save the planet, like it or not.
3: We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: O glorious, the three united, utmost powerful, God, Timquitu, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
4: Peace is happening around our world.
5: Peace News number 147 of many and counting.
4: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
6: January 2025. After meeting Saudi Crown Prince and Prime Minister His Royal Highness Mohammed bin Salman in Saudi Arabia, Her Excellency Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy, announces the two states have inked 26 Memoranda of Understanding worth around $10 billion that involve partnering in sectors such as infrastructure, energy, and tourism, among others. Her Excellency says, "There is enormous potential in our cooperation, and my wish is that this visit can open a completely new phase in our partnership."

0: họ thao túng con để con không thể nhận ra rằng sự suy xét của mình đã bị che mờ. Và vì thế con đã tin rằng họ chỉ làm việc trực tiếp với sư phụ. Con xin quỳ lại sư phụ, xin sư phụ cứu con, cứu rỗi linh hồn con biết tội của con. Cảm tạ ân điển sư phụ, tạ ơn ân điển thiêng liêng của sư phụ. Kính thưa, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Âu Lạc hay Việt Nam.
1: Kính gửi sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, con xin ngàn lần đội ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Con đã theo Trần Tâm 8 năm và muốn chia sẻ một số thông tin để cảnh tỉnh những ai đang theo hoặc ủng hộ hắn. Con thường đến thiền đường của Trần Tâm làm công quả và nhận thấy hắn bề ngoài rất đạo mạo, giống như một vị thầy tốt. Tuy nhiên, một ngày nọ, con nghe một đệ tử thân cận của Trần Tâm kể rằng Trần Tâm đã xâm hại tình dục đệ tử. Ban đầu, con bán tín bán nghi vì tôn sùng hắn như Phật sống. Con buồn khóc suốt cả tuần vì chuyện này quá sốc. Con đã cầu nguyện ơn trên cho con biết sự thật và sau đó con gặp một người quản lý thiền đường ở Lào của Trần Tâm và một người từng xuất gia thân cận của hắn. Cả hai đều xác nhận thông tin này là chính xác và người xuất gia này cũng là nạn nhân. Trần Tâm xâm hại tình dục cả nam lẫn nữ đệ tử, nhưng chủ yếu là nam. Thậm chí hắn từng xâm hại tình dục một bé trai tuổi teen ở Mỹ và lừa mẹ bé rằng bé bị nghiệp chướng, cần gửi ở thiền đường của hắn. Mẹ bé đã kiện hắn, sau đó không hiểu sao mọi chuyện lắng xuống. Con biết có hơn 50 nạn nhân bị hắn xâm hại tình dục.
2: Một đệ tử khác tên đã công khai tố cáo trên Facebook vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Bài đăng tính đến ngày con viết hết like này là 30 tháng 9 năm 2024 vẫn còn. Và một số đệ tử khác như kể cả người từng làm MC và giúp quay phim cho Trần Tâm cùng với hai người khác từng xuất gia theo Trần Tâm cũng đã tố cáo nhưng sau đó đã gỡ bài đăng của họ xuống. Thường loại tội phạm này hay dùng lý lẽ là người tố cáo chúng có bằng chứng pháp y nào hay không và rồi dùng tiền bạc cùng lời lẽ hăm dọa, dụ dỗ để giải quyết vấn đề. Thật tội lỗi khi dùng những đồng tiền lương thiện của người khác để duy trì hoạt động tội phạm, kéo họ vào vòng xoáy tội lỗi chung với mình. Con tin rằng khi chính quyền phát hiện sự thật, Trần Tâm sẽ phải đền tội, nhưng có thể sẽ liên lụy đến những ai đang giúp đỡ hắn vận hành bộ máy tội lỗi này. Con mong họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi đó càng sớm càng tốt.
1: Đệ tử Ngọc Hạnh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
3: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
4: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc, tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí, có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn. Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng. Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế vì hắn báo có lực lượng gia trì. Như một trái sao bê chơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
5: Kính bạch sư phụ và kính gửi đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Đệ tử được sư phụ truyền tâm ấn đến nay đã tròn 32 năm. Hôm nay, đệ tử xin làm nhân chứng cho những lời sư phụ nói về ác quỷ Trần Tâm. Câu chuyện này con đã giữ kín mấy chục năm nay vì chính hắn đã nói: thanh danh của người sứ giả nằm trong tay nhà ngươi. Vào năm 1996, lúc hắn về Âu Lạc Việt Nam giả làm sứ giả Quán Âm, con có tham gia vào nhóm làm việc giáo lý. Lúc đó con mới tròn 20 tuổi. Vào lúc nửa đêm, hắn gọi con vào phòng riêng và xâm hại tình dục đồng giới với con.
6: The following information is provided from Trần Tâm's victims about how Trần Tâm makes money. Soliciting charitable donations, Trần Tâm calls for donations from his followers in Âu Lạc or Vietnam, claiming they are for charitable purposes. Selling Trần Tâm's statues. Statues of Trần Tâm are made in Âu Lạc or Vietnam at a cost of around 100.

0: And now, we have a hotline in Ao Lạc Seas, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Thành Thu in Ao Lạc, also known as Vietnam.
1: Con kính chào sư phụ, vô vàn kính yêu. Con được thọ pháp Quán Âm vào ngày 20 tháng 10 năm 2017. Con xin kể một vài thể nghiệm nội tại. Trong lúc con đang thiền, con thấy con đi trên ngọn núi rất là cao. Con nhìn lên đỉnh núi, con thấy hai vị đứng trên đỉnh núi đều mặc áo vàng như vàng 24K, một người nam và một người nữ. Con quỳ xuống lại, miệng con niệm: con kính lại Phật Khu Đa Chi, con kính lại Phật Khu Đa Chi. Cứ mỗi lại là con niệm Phật Khu Đa Chi, và con khóc rất nhiều. Khi con giật mình tỉnh giấc thiền, nước mắt con vẫn còn trên má. Sư phụ bên trong con cho con biết, người nữ là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, còn người nam là Phật Khu Đa Chi. Lần khác con có thể nghiệm là lúc sư phụ khuyên đồng tu thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày. Lúc đó con gác mọi việc và con cố gắng thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày suốt một tháng. Lúc ngồi thiền chung nhóm, con thấy con ngồi trên chiếc tàu chỉ có mình con. Chiếc tàu rất đẹp, như bảy sắc cầu vồng. Con nhìn xuống, mọi người ăn mặc rất đẹp, nhưng tất cả đều đi bộ rất đông. Trong khi đó, chiếc tàu con ngồi đi nhanh vun vút. Khi con tỉnh dậy khỏi thiền Quán Âm, thì sư phụ bên trong cho con biết là tàu vũ trụ và Thượng Đế ngụ ý là nếu mình thiền lơ là thì linh hồn sẽ đi lên rất chậm. Như thiền 2 tiếng rưỡi là đi bộ, thiền 3 đến 4 tiếng là đi xe đạp, thiền 5 đến 6 tiếng là đi xe máy, thiền 6 đến 7 tiếng là đi xe đò, thiền 8 đến 9 tiếng là đi máy bay, thiền 11 tiếng rưỡi là đi tàu vũ trụ. Lúc dịch Covid, khi thiền ở nhà, trong vòng 2 giây mà con thấy rất nhiều các bậc minh sư khác chủng tộc, khác màu da. Sư phụ bên trong cho con biết là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đến 42 nước trên thế giới này, mỗi nước mỗi chủng tộc khác nhau. Nên lúc đó con thấy nhiều vị nam và nữ rất già, và Ngài nói lần này Ngài đến Âu Lạc hay Việt Nam là trẻ nhất và đẹp nhất. Con cảm tạ ba đấng quyền năng đã hợp nhất và sư phụ kính yêu đã cứu rỗi và giải thoát linh hồn chúng con. Thanh trúc từ Âu Lạc hay Việt Nam.
0: Intelligent Thanh Thu, thank you for your hotline about the profound inner realizations you have made. Master has an informative reply. Awakened Thanh Thu, so proud am I to have such a faithful and diligent Kuan Yin God's disciple. Thank you for sharing your inner visions and the important information about how different levels of Kuan Yin meditation hours per day equate to traveling the spiritual paths in different vehicles. This analogy makes it easy for God's disciples to realize the importance of following God's instructions and why God asks us all to meditate more. Though it may be challenging for some to extend their meditation hours, what better way can we spend our time in this illusory world, especially in this chaotic period? Spiritual practice time in this world is so precious, so we should not waste the opportunity in favor of mundane, meaningless activities. Keep practicing well and fly in the spaceship all the way to heaven. May you and the warm-hearted people of Ao Lạc or Vietnam experience the divine light within and all around you. My love will always be there for you.
2: Vegan side effect. You will join to save the planet, like it or not.
3: We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: O glorious, the three united, utmost powerful, God, Tumquatu, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
4: Peace is happening around our world.
5: Peace News number 147 of many and counting.
4: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
6: January 2025. After meeting Saudi Crown Prince and Prime Minister His Royal Highness Mohammed bin Salman in Saudi Arabia, Her Excellency Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy, announces the two states have inked 26 Memoranda of Understanding worth around $10 billion that involve partnering in sectors such as infrastructure, energy, and tourism, among others. Her Excellency says, "There is enormous potential in our cooperation, and my wish is that this visit can open a completely new phase in our partnership."

0: We would really like to share some burden with you in helping the beings in this world. We brought our blessing to your people, and we brought a gift to them. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. You are so kind, so kind, so generous. Please tell them what gift you have brought. Oh, yes, it is the gift of freedom. If any being on this planet who has not found the true master, but has already yearned to be free and is already starting the compassionate diet, or has been adhering to the compassionate diet lifestyle of vegan, and calls on my name or my planet's name, hoping to be free, or even to be born in our plane of spiritual existence, then we will help them. We will lift them up. We will take their hands and free them. So that is the gift that we have brought for beings on this planet. Even the animal people can also benefit from this. Even the sinners can also be free, be blessed by this vow of our practice. Oh, thank you, sir. Thank you, thank you. Definitely, definitely, whoever heard you today through our spiritual television broadcast, they will definitely try this, yes, because not every one of them would like to believe me or trust me or follow me. So if they could have your help like that, I am eternally grateful, sir. In the name of God, we are very, very happy to hear of this, your gift for the people of this world. May God forever bestow bliss, anything you want, even you might not want anything. May God bless you forever, sir, and your people. We wish your people the best under your guidance and grace. We thank God that you exist. We thank God for your people who have such luck, and for anyone who is lucky enough to follow you, either here to be free of the negative clutch or to be reborn in your land with such incredible freedom that no one can imagine. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, our Lord God, for being merciful, for bringing you here to give us blessing in such a wonderful method. Thank you, sir. Thank you, sir. Is there anything more you can teach the people of this world, sir? Oh, well, you taught them all already. It's just a question of whether or not they practice what you teach, even just to be happy on this planet. You also teach them the method, the five precepts, as passed down from the ancient Buddhas. And you also teach them the way to go home through the Guanyin meditation method, which is the method of connecting with the inner original source of heavenly sound and heavenly light inside. So we just came to visit, and we pray that the people listen to your teachings and benefit from your tremendous divine power, which can help them limitlessly. So we just wish you well in your mission and your endeavor. We wish all your people in this world to have enough fortune and merit to follow you. Oh, thank you, sir. Thank you, Your Majesty, King Divine, the Buddha of love, compassion, and generosity, who even doesn't mind taking up on your shoulders anyone from this planet who calls on you. We thank you so much, sir, again, again, and again, for their sake. We wish you all the best, and your people also all the best. We thank you and your retinue for coming to us, enlightening us, and blessing us and even accepting any of us if they come.
1: Thank you.
0: Thank you, Lord. Mighty God, utmost powerful, for letting this meeting take place. Thank you, sir. May all be done according to your will and with the blessing of His Majesty King Divine from the land floor. Amen.
1: The King of Floor bids us farewell until next time, if there is a next time.
0: And they have prepared to stay for some more days, 9 more days, you know, like flying around the world to give some more blessings in different places. And then they will return to their glorious Buddha land of Flow. We thank them. We thank them immensely. Please, people out there, please go find the master, the real master, not the charlatan like Zhang Dam, who only imitates my outer actions, some of them, and does not have any power. But worst of all, he inherited the power of the devil. He can harm you. All the things he teaches and uses have no power embedded in them. And he can also harm you because he breathes out, he speaks out with devilish power embedded in him. So please avoid him. Please avoid Zhang Dam. And he has many names like Urumachi or whatever not. We have talked about this before. But for your sake, please avoid him. You don't have to follow me, but don't follow Zhang Dam. He faked my good name. He stole many things from me, my jewelry design and every other thing possible to cheat people, to molest, abuse people and even children, and doing all kinds of despicable things that would be too filthy to mention.
1: To delude people and bring them to hell, to the King of Devil, because the King of Devil gives him this power to go out and seduce people.
2: Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư, đơn xin sám hối. Kính gửi Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, con tên là, hôm nay con xin thành tâm sám hối và dâng hết lên Sư Phụ. Con xin trình bày tất cả vụ việc như sau. Con xin cam kết những điều sau đây hoàn toàn đúng sự thật. Xin Sư Phụ cứu con. Khoảng tháng 6 năm 2022, có một nhóm 6 người mặc áo lam, đầu cạo trọc, có 5 người tôn kính một người mà xưng là Swan Trần Sen, xưng là đồng tu và tiếp cận làm quen con từ đó. Có thể họ theo dõi con từ lâu trên Facebook. Con thường xuyên đi các nước và quen biết nhiều đồng tu. Sau đó 1 đến 2 tháng, họ gửi con hình ảnh một xưởng giả sản xuất thiên trang giả, và cô nữ cũng cạo đầu. Con rất nhớ mặt người này. Trong nhóm đó nói với con là tiết lộ với con, đây chính là tổng nhà máy gốc để cung cấp cho hai nhóm làm việc ở Cao Hùng và Đài Bắc. Họ giao dịch với con 2 năm qua ứng dụng LINE và WhatsApp có nhiều số khác nhau. Con rất hãnh diện điều đó và chìm trong u tối rằng mình là người được làm việc sư phụ. Về việc giao dịch tiền nữ trang con bán, có người tên Thiên đến lấy tiền mặt. Họ nói ở bên Đài Loan hay Formosa, những cô dâu Âu Lạc hay Việt Nam lấy chồng Đài Loan hay Formosa sẽ trả tiền mặt cho họ. Và từ tháng 7 năm 2022 đến nay, con đã giới thiệu và nhận đơn từ quốc gia Mỹ, Úc, Âu Lạc hay Việt Nam và Pháp. Trong thời gian con order nữ trang và mang đi theo bảng giá của họ đưa ra và sử dụng từ đó bảng giá mà những người này cung cấp. Họ thao túng con để con không thể nhận ra rằng sự suy xét của mình đã bị che mờ. Và vì thế con đã tin rằng họ chỉ làm việc trực tiếp với sư phụ. Con xin quỳ lại sư phụ, xin sư phụ cứu con, cứu rỗi linh hồn con biết tội của con. Cảm tạ ân điển sư phụ, tạ ơn ân điển thiêng liêng của sư phụ. Kính thưa, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Âu Lạc hay Việt Nam.
3: Kính gửi sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, con xin ngàn lần đội ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Con đã theo Trần Tâm 8 năm và muốn chia sẻ một số thông tin để cảnh tỉnh những ai đang theo hoặc ủng hộ hắn. Con thường đến thiền đường của Trần Tâm làm công quả và nhận thấy hắn bề ngoài rất đạo mạo, giống như một vị thầy tốt. Tuy nhiên, một ngày nọ, con nghe một đệ tử thân cận của Trần Tâm kể rằng Trần Tâm đã xâm hại tình dục đệ tử. Ban đầu, con bán tính bán nghi vì tôn sùng hắn như Phật sống. Con buồn khóc suốt cả tuần vì chuyện này quá sốc. con đã cầu nguyện ơn trên cho con biết sự thật, và sau đó con gặp một người quản lý thiền đường ở Lào của Trần Tâm và một người từng xuất gia thân cận của hắn. Cả hai đều xác nhận thông tin này là chính xác, và người xuất gia này cũng là nạn nhân. Trần Tâm xâm hại tình dục cả nam lẫn nữ đệ tử, nhưng chủ yếu là nam. Thậm chí hắn từng xâm hại tình dục một bé trai tuổi teen ở Mỹ và lừa mẹ bé rằng bé bị nghiệp chướng, cần gửi ở thiền đường của hắn. Mẹ bé đã kiện hắn, sau đó không hiểu sao mọi chuyện lắng xuống. Con biết có hơn 50 nạn nhân bị hắn xâm hại tình dục.
4: Một đệ tử khác tên đã công khai tố cáo trên Facebook vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Bài đăng tính đến ngày con viết headline này là 30 tháng 9 năm 2024 vẫn còn. Và một số đệ tử khác như kể cả người từng làm MC và giúp quay phim cho Trần Tâm cùng với hai người khác từng xuất gia theo Trần Tâm cũng đã tố cáo, nhưng sau đó đã gỡ bài đăng của họ xuống. Thường loại tội phạm này hay dùng lý lẽ là người tố cáo chúng có bằng chứng pháp y nào hay không, và rồi dùng tiền bạc cùng lời lẽ hăm dọa, dụ dỗ để giải quyết vấn đề. Thật tội lỗi khi dùng những đồng tiền lương thiện của người khác để duy trì hoạt động tội phạm, kéo họ vào vòng xoáy tội lỗi chung với mình. Con tin rằng khi chính quyền phát hiện sự thật, Trần Tâm sẽ phải đền tội, nhưng có thể sẽ liên lụy đến những ai đang giúp đỡ hắn vận hành bộ máy tội lỗi này. Con mong họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi đó càng sớm càng tốt. Đệ tử Ngọc Hạnh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
5: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
6: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh, thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
5: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
6: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
5: Như một trái Saboteur, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng, và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
7: Kính bạch sư phụ và kính gửi đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, đệ tử được sư phụ truyền tâm ấn đến nay đã tròn 32 năm. Hôm nay, đệ tử xin làm nhân chứng cho những lời sư phụ nói về ác quỷ Trần Tâm. Câu chuyện này con đã giữ kín mấy chục năm nay vì chính hắn đã nói thanh danh của người sứ giả nằm trong tay nhà ngươi. Vào năm 1996, lúc hắn về Âu Lạc Việt Nam giả làm sứ giả Quán Âm, con có tham gia vào nhóm làm việc giáo lý. Lúc đó con mới tròn 20 tuổi. Vào lúc nửa đêm, hắn gọi con vào phòng riêng và xâm hại tình dục đồng giới với con.
8: The following information is provided from Trần Tâm's victims about how Trần Tâm makes money. Soliciting charitable donations, Trần Tâm calls for donations from his followers in Âu Lạc or Vietnam, claiming they are for charitable purposes. Selling Trần Tâm's statues. Statues of Trần Tâm are made in Âu Lạc or Vietnam at a cost of around 100,000 VND or around $4, but are sold by him for tens of millions to over 100 million VND or around $3,939. Earnings from vegetarian restaurants. Several restaurants serve as income sources for Trần Tâm. The profits are sent to him. Also, these venues occasionally host initiation ceremonies for a small group of people. Fees for ordination. Anyone wishing to ordain must pay a fee. They are required to attend 7 retreats with him within a year to qualify. Upon registering for ordination, they must pay 7 million VND or around $276. When Trần Tâm personally cooks food and sells it, prices increase dramatically from tens of thousands or 100,000 VND to several million VND per dish. Additionally, one abuse victim shared that Zhang Tam lives a very extravagant lifestyle. For example, Zhang Tam provides Lexus cars for his ordained followers, while he himself drives a Hummer. His clothing is all designer, and he buys expensive watches without even checking the price. He owns a collection of luxury watches stored in a dedicated wardrobe.
9: List of Zhang Tam or Rumor's real and fake names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Zhang Tam, Zhang Van Tam, Zhang Van U Huyn Lam, Zhang U Huyn Lam, Tam Zhang, Tom Zhang, or Tom Tran. Master Tran Tam, Zhang Yang Tam, Tran Yan Tam, Gao U Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Zhang Tam, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagaruma Garmartha,
10: etc.
0: Otherwise, the King of Devil will also destroy him if he doesn't obey. So please avoid, and avoid any other fake master, because they only want fame and money, or and hide any other ulterior motives. That is so obvious. May God bless you, protect you, not to ever even hear his name, so you can keep safe from demonic forces and keep safe from being clutched into their environment, into their establishment, and then harm you, making you a slave, doing bad things for them and earning bad karma forever. You will never ever be able to escape hell. I don't really want to say his name here, as it feels too poisonous and as if it were free advertising for him. But it just happened. I have to tell you to protect you. I would feel irresponsible not to tell you. Please go find any good master. I'm not telling this so that you can come follow me. No, don't eat. I could bless you also already with the most powerful daily prayer and with my teachings on air. But if you fall into the hands of Zhang Tam or any similar people who just want money and fame, then I'm helpless. I can't help you because you have your free choice. May God protect you. Amen. Thank you, our Lord. Thank you, sir. Thank you, Sire. Please protect the innocent and lead them to the best possible master for them so that they can go back home to you and even become free in this life. I forgive all the fake masters using my name to earn fortune and fame, and I have helped to rescue them many times, but they keep doing it again and again.
11: 挚爱的转轮圣王青海无上师圣安，我曾经两次在灵界跟随师父去营救堕落在蛊虫地狱里的假名师，过程惊心动魄，危机四伏。在营救之前，我原本并不晓得有假名师存在。从灵界任务知道此事回来后，跟一位在台湾福尔摩沙的优乐越南师姐打听是否有假名师。她告诉我，有一位模仿青海无上师苏玛名号的假名师 Ruma。我上 YouTube 搜寻他的影片，一打开，立刻有一种非常黑暗、肮脏、恐怖的气氛向我袭来，影响巨大，好像渗入身体与头脑似的，让我感到非常痛苦。借由师父的恩典，好不容易花了三天才把这种黑暗的影响力给去除掉，后来再也不敢搜寻他的相关影片。所以要求 YouTube 把关于 Ruma 的影片全部删除是非常正确的，因为他的影片将带给地球人类非常黑暗堕落的影响。师父奉上帝的旨意，不得已在无上师电视台上公布他的名字，又播出他的影像。我感觉到无上师电视台播出的 Ruma 影像已经经过师父的安全屏蔽处理，没有那种很恐怖的影响力，跟在 YouTube 上面的原版 Ruma 影片磁场完全不同。在此感谢师父在拯救地球的百忙中，还得抽空处理邪恶众生带给世界的恶劣影响，并指引不幸受骗跟随 Ruma 的信众走出迫害。 师父实在慈悲无量，连这样的邪佞恶魔都想要拯救。他们这些穿僧衣假冒名师的人，并不知道师父已经从地狱中拯救他们两次了，若是再不悔改，只怕永堕无间地狱。在此也建议大家不要在 YouTube 上面搜寻 Ruma 的影片观看，以免无辜受到黑暗力量的浸染与攻击。愿地球人类能认出青海无上师的无私，听从他的神圣教导，赞美青海无上师。台湾或福尔摩沙的暮云敬上。
0: So please do something to protect the innocent people, because if they have more innocent people in their glut, there will be more darkness in our world, more war, more conflicts between neighbors, more destroying or ruining any bridge that connects two neighboring countries and many other countries together. If one bridge is broken, many are also in trouble. I cannot continue to repair one bridge after another because, you know, I have so many things to do. The positive power beings who are doing your will and helping others are also too busy these days, because the negative force is fighting so hard to keep their control of the souls on this planet. We are trying our best, sir, but please give us some more power, some more grace, so that we can accomplish the mission that you entrusted to us. Amen. And thank you indefinitely, sir. Thank you forever, sir. May you be well as well, sir, and not suffer seeing your children go astray and in pain. May you be well, sir. Again, again and again, we pray for you also. Thank you, our Lord, for everything.

0: And now, we have a hotline in Ao Lạc Seas, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Thanh Thu in Ao Lạc, also known as Vietnam.
1: Con kính chào sư phụ, vô vàn kính yêu. Con được thọ pháp Quán Âm vào ngày 20 tháng 10 năm 2017. Con xin kể một vài thể nghiệm nội tại. Trong lúc con đang thiền, con thấy con đi trên ngọn núi rất là cao. Con nhìn lên đỉnh núi, con thấy hai vị đứng trên đỉnh núi đều mặc áo vàng như vàng 24K, một người nam và một người nữ. Con quỳ xuống lại, miệng con niệm, con kính lại Phật Khu Đa Chi, con kính lại Phật Khu Đa Chi. Cứ mỗi lại là con niệm Phật Khu Đa Chi và con khóc rất nhiều. Khi con giật mình tỉnh giấc thiền, nước mắt con vẫn còn trên má. Sư phụ bên trong con cho con biết, người nữ là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, còn người nam là Phật Khu Đa Chi. Lần khác con có thể nghiệm là lúc sư phụ khuyên đồng tu thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày. Lúc đó con gác mọi việc và con cố gắng thiền 11 tiếng rưỡi mỗi ngày suốt một tháng. Lúc ngồi thiền chung nhóm, con thấy con ngồi trên chiếc tàu chỉ có mình con. Chiếc tàu rất đẹp, như bảy sắc cầu vồng. Con nhìn xuống, mọi người ăn mặc rất đẹp, nhưng tất cả đều đi bộ rất đông. Trong khi đó, chiếc tàu con ngồi đi nhanh vun vút. Khi con tỉnh dậy khỏi thiền Quán Âm, thì sư phụ bên trong cho con biết là tàu vũ trụ và Thượng Đế ngụ ý là nếu mình thiền lơ là thì linh hồn sẽ đi lên rất chậm. Như thiền 2 tiếng rưỡi là đi bộ, thiền 3 đến 4 tiếng là đi xe đạp, thiền 5 đến 6 tiếng là đi xe máy, thiền 6 đến 7 tiếng là đi xe đò, thiền 8 đến 9 tiếng là đi máy bay, thiền 11 tiếng rưỡi là đi tàu vũ trụ. Lúc dịch Covid, khi thiền ở nhà, trong vòng 2 giây mà con thấy rất nhiều các bậc minh sư khác chủng tộc, khác màu da. Sư phụ bên trong cho con biết là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đến 42 nước trên thế giới này, mỗi nước mỗi chủng tộc khác nhau. Nên lúc đó con thấy nhiều vị nam và nữ rất già, và ngài nói lần này ngài đến Âu Lạc hay Việt Nam là trẻ nhất và đẹp nhất. Con cảm tạ ba đấng quyền năng đã hợp nhất và sư phụ kính yêu đã cứu rỗi và giải thoát linh hồn chúng con. Thanh Trúc từ Âu Lạc hay Việt Nam.
0: Intelligent Thanh Thu, thank you for your hotline about the profound inner realizations you have made. Master has an informative reply. Awakened Thanh Thu, so proud am I to have such a faithful and diligent Kuan Yin God's disciple. Thank you for sharing your inner visions and the important information about how different levels of Kuan Yin meditation hours per day equate to traveling the spiritual paths in different vehicles. This analogy makes it easy for God's disciples to realize the importance of following God's instructions and why God asks us all to meditate more. Though it may be challenging for some to extend their meditation hours, what better way can we spend our time in this illusory world, especially in this chaotic period? Spiritual practice time in this world is so precious, so we should not waste the opportunity in favor of mundane, meaningless activities. Keep practicing well and fly in the spaceship all the way to heaven. May you and the warm-hearted people of Ao Lạc or Vietnam experience the divine light within and all around you. My love will always be there for you.
2: Vegan side effect. You will join to save the planet, like it or not.
3: We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: O glorious, the three united, utmost powerful, God, Timquitu, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
4: Peace is happening around our world.
5: Peace News number 147 of many and counting.
4: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
6: G20 January 2025. After meeting Saudi Crown Prince and Prime Minister His Royal Highness Mohammed bin Salman in Saudi Arabia, Her Excellency Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy, announces the two states have inked 26 Memoranda of Understanding worth around $10 billion that involve partnering in sectors such as infrastructure, energy, and tourism, among others. Her Excellency says, "There is enormous potential in our cooperation, and my wish is that this visit can open a completely new phase in our partnership."

0: We would really like to share some burden with you in helping the beings in this world. We brought our blessing to your people, and we brought a gift to them. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. You are so kind, so kind, so generous. Please tell them what gift you have brought. Oh, yes, it is the gift of freedom. If any being on this planet who has not found the true master but has already yearned to be free and is already starting the compassionate diet or has been adhering to the compassionate diet lifestyle of vegan and calls on my name or my planet's name hoping to be free or even to be born in our plane of spiritual existence, then we will help them. We will lift them up. We will take their hands and free them. So that is a gift that we have brought for beings on this planet. Even the animal people can also benefit from this. Even the sinners can also be free, be blessed by this vow of our practice. Oh, thank you, sir. Thank you, thank you. Definitely, definitely, whoever heard you today through our spiritual television broadcast, they will definitely try this, yes, because not every one of them would like to believe me or trust me or follow me. So if they could have your help like that, I am eternally grateful, sir. In the name of God, we are very, very happy to hear of this. Your gift for the people of this world. May God forever bestow bliss, anything you want, even you might not want anything. May God bless you forever, sir. And your people. We wish your people the best under your guidance and grace. We thank God that you exist. We thank God for your people who have such luck and for anyone who is lucky enough to follow you, either here to be free of the negative clutch or to be reborn in your land with such incredible freedom that no one can imagine. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, our Lord God, for being merciful, for bringing you here to give us blessing in such a wonderful method. Thank you, sir. Thank you, sir. Is there anything more you can teach the people of this world, sir? Oh, well, you taught them all already. It's just a question of whether or not they practice what you teach, even just to be happy on this planet. You also teach them the method, the five precepts, as passed down from the ancient Buddhas. And you also teach them the way to go home through the Guan Yin meditation method, which is the method of connecting with the inner original source of heavenly sound and heavenly light inside. So we just came to visit, and we pray that the people listen to your teachings and benefit from your tremendous divine power, which can help them limitlessly. So we just wish you well in your mission and your endeavor. We wish all your people in this world to have enough fortune and merit to follow you. Oh, thank you, sir. Thank you. Your Majesty, King Divine, the Buddha of love, compassion, and generosity, who even doesn't mind taking up on your shoulders anyone from this planet who calls on you. We thank you so much, sir, again, again, and again, for their sake. We wish you all the best, and your people also all the best. We thank you and your retinue for coming to us, enlightening us, and blessing us and even accepting any of us if they come.
1: Thank you.
0: Thank you, Lord. Mighty God, utmost powerful, for letting this meeting take place. Thank you, sir. May all be done according to your will and with the blessing of His Majesty King Divine from the land floor. Amen.
1: The King of Floor bids us farewell until next time, if there is a next time.
0: And they have prepared to stay for some more days, 9 more days, you know, like flying around the world to give some more blessings in different places. And then they will return to their glorious Buddha land of flow. We thank them. We thank them immensely. Please, people out there, please go find the master, the real master, not the charlatan like Zhang Dam, who only imitates my outer actions, some of them, and does not have any power. But worst of all, he inherited the power of the devil. He can harm you. All the things he teaches and uses have no power embedded in them. And he can also harm you because he breathes out, he speaks out with devilish power embedded in him. So please avoid him. Please avoid Zhang Dam. And he has many names like Urumachi or whatever not. We have talked about this before. But for your sake, please avoid him. You don't have to follow me, but don't follow Zhang Dam. He faked my good name. He stole many things from me, my jewelry design and every other thing possible to cheat people, to molest, abuse people and even children, and doing all kinds of despicable things that would be too filthy to mention.
1: To delude people and bring them to hell, to the King of Devil, because the King of Devil gives him this power to go out and seduce people.
2: Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư, đơn xin sám hối. Kính gửi Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, con tên là, hôm nay con xin thành tâm sám hối và dâng hết lên Sư Phụ. Con xin trình bày tất cả vụ việc như sau. Con xin cam kết những điều sau đây hoàn toàn đúng sự thật. Xin Sư Phụ cứu con. Khoảng tháng 6 năm 2022, có một nhóm 6 người mặc áo lam, đầu cạo trọc, có 5 người tôn kính một người mà xưng là Swan Trần Sen, xưng là đồng tu và tiếp cận làm quen con từ đó. Có thể họ theo dõi con từ lâu trên Facebook. Con thường xuyên đi các nước và quen biết nhiều đồng tu. Sau đó 1 đến 2 tháng, họ gửi con hình ảnh một xưởng giả sản xuất thiên trang giả, và cô nữ cũng cạo đầu, con rất nhớ mặt người này. Trong nhóm đó nói với con là tiết lộ với con, đây chính là tổng nhà máy gốc để cung cấp cho hai nhóm làm việc ở Cao Hùng và Đài Bắc. Họ giao dịch với con 2 năm qua ứng dụng LINE và WhatsApp, có nhiều số khác nhau. Con rất hãnh diện điều đó và chìm trong ưu tối rằng mình là người được làm việc sư phụ. Về việc giao dịch tiền nữ trang con bán, có người tên Thiên đến lấy tiền mặt. Họ nói ở bên Đài Loan hay Formosa, những cô dâu Âu Lạc hay Việt Nam lấy chồng Đài Loan hay Formosa sẽ trả tiền mặt cho họ. Và từ tháng 7 năm 2022 đến nay, con đã giới thiệu và nhận đơn từ quốc gia Mỹ, Úc, Âu Lạc hay Việt Nam và Pháp. Trong thời gian con order nữ trang và mang đi theo bảng giá của họ đưa ra và sử dụng từ đó bảng giá mà những người này cung cấp. Họ thao túng con để con không thể nhận ra rằng sự suy xét của mình đã bị che mờ. Và vì thế con đã tin rằng họ chỉ làm việc trực tiếp với sư phụ. Con xin quỳ lại sư phụ, xin sư phụ cứu con. Cứu rỗi linh hồn con biết tội của con. Cảm tạ ân điển sư phụ, tạ ơn ân điển thiêng liêng của sư phụ. Kính thưa, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Âu Lạc hay Việt Nam.
3: Kính gửi sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, con xin ngàn lần đội ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Con đã theo Trần Tâm 8 năm và muốn chia sẻ một số thông tin để cảnh tỉnh những ai đang theo hoặc ủng hộ hắn. Con thường đến thiền đường của Trần Tâm làm công quả và nhận thấy hắn bề ngoài rất đạo mạo, giống như một vị thầy tốt. Tuy nhiên, một ngày nọ, con nghe một đệ tử thân cận của Trần Tâm kể rằng Trần Tâm đã xâm hại tình dục đệ tử. Ban đầu, con bán tính bán nghi vì tôn sùng hắn như Phật sống. Con buồn khóc suốt cả tuần vì chuyện này quá sốc. con đã cầu nguyện ơn trên cho con biết sự thật, và sau đó con gặp một người quản lý thiền đường ở Lào của Trần Tâm và một người từng xuất gia thân cận của hắn. Cả hai đều xác nhận thông tin này là chính xác, và người xuất gia này cũng là nạn nhân. Trần Tâm xâm hại tình dục cả nam lẫn nữ đệ tử, nhưng chủ yếu là nam. Thậm chí hắn từng xâm hại tình dục một bé trai tuổi teen ở Mỹ và lừa mẹ bé rằng bé bị nghiệp chướng, cần gửi ở thiền đường của hắn. Mẹ bé đã kiện hắn, sau đó không hiểu sao mọi chuyện lắng xuống. Con biết có hơn 50 nạn nhân bị hắn xâm hại tình dục. Một đệ tử khác tên đã công khai tố cáo trên Facebook vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Bài đăng tính đến ngày con viết hết like này là 30 tháng 9 năm 2024 vẫn còn. Và một số đệ tử khác như kể cả người từng làm MC và giúp quay phim cho Trần Tâm cùng với hai người khác từng xuất gia theo Trần Tâm cũng đã tố cáo, nhưng sau đó đã gỡ bài đăng của họ xuống. Thường loại tội phạm này hay dùng lý lẽ là người tố cáo chúng có bằng chứng pháp y nào hay không, và rồi dùng tiền bạc cùng lời lẽ hăm dọa, dụ dỗ để giải quyết vấn đề. Thật tội lỗi khi dùng những đồng tiền lương thiện của người khác để duy trì hoạt động tội phạm, kéo họ vào vòng xoáy tội lỗi chung với mình. Con tin rằng khi chính quyền phát hiện sự thật, Trần Tâm sẽ phải đền tội, nhưng có thể sẽ liên lụy đến những ai đang giúp đỡ hắn vận hành bộ máy tội lỗi này. Con mong họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi đó càng sớm càng tốt. Đệ tử Ngọc Hạnh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
4: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
5: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc, tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí, có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
4: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
5: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
4: Như một trái saboteur, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng, và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
6: Kính bạch sư phụ và kính gửi đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, đệ tử được sư phụ truyền tâm ấn đến nay đã tròn 32 năm. Hôm nay, đệ tử xin làm nhân chứng cho những lời sư phụ nói về ác quỷ Trần Tâm. Câu chuyện này con đã giữ kín mấy chục năm nay vì chính hắn đã nói, thanh danh của người sứ giả nằm trong tay nhà ngươi. Vào năm 1996, lúc hắn về Âu Lạc Việt Nam giả làm sứ giả Quán Âm, con có tham gia vào nhóm làm việc giáo lý. Lúc đó con mới tròn 20 tuổi. Vào lúc nửa đêm, hắn gọi con vào phòng riêng và xâm hại tình dục đồng giới với con.
7: The following information is provided from Trần Tâm's victims about how Trần Tâm makes money. Soliciting charitable donations, Trần Tâm calls for donations from his followers in Âu Lạc or Vietnam, claiming they are for charitable purposes. Selling Trần Tâm's statues. Statues of Trần Tâm are made in Âu Lạc or Vietnam at a cost of around 100,000 VND or around $4 US, but are sold by him for tens of millions to over 100 million VND or around $3,939 US. Earnings from vegetarian restaurants. Several restaurants serve as income sources for Trần Tâm. The profits are sent to him. Also, these venues occasionally host initiation ceremonies for a small group of people. Fees for ordination. Anyone wishing to ordain must pay a fee. They are required to attend 7 retreats with him within a year to qualify. Upon registering for ordination, they must pay 7 million VND or around $276 US. When Trần Tâm personally cooks food and sells it, prices increase dramatically from tens of thousands or 100,000 VND to several million VND per dish. Additionally, one abused victim shared that Zhang Tam lives a very extravagant lifestyle. For example, Zhang Tam provides Lexus cars for his ordained followers, while he himself drives a Hummer. His clothing is all designer, and he buys expensive watches without even checking the price. He owns a collection of luxury watches stored in a dedicated wardrobe.
8: List of Zhang Tam or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Zhang Tam, Zhang Van Tam, Zhang Van Uk Huynh Lam, Zhang Uk Huynh Lam, Tam Zhang, Tom Zhang, or Tom Tran. Master Tran Tam, Zhang Yang Tam, Tran Yan Tam, Gao Uk Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Zhang Tam, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
9: etc.
0: Otherwise, the King of Devil will also destroy him if he doesn't obey. So please avoid, and avoid any other fake master, because they only want fame and money, or and hide any other ulterior motives. That is so obvious. May God bless you, protect you, not to ever even hear his name, so you can keep safe from demonic forces and keep safe from being clutched into their environment, into their establishment, and then harm you, making you a slave, doing bad things for them, and earning bad karma forever. You will never, ever be able to escape hell. I don't really want to say his name here, as it feels too poisonous, and as if it were free advertising for him. But it just happened. I have to tell you to protect you. I would feel irresponsible not to tell you. Please go find any good master. I'm not telling this so that you can come follow me. No, don't eat. I could bless you also already with the most powerful daily prayer and with my teachings on air. But if you fall into the hands of Zhang Tam or any similar people who just want money and fame, then I'm helpless. I can't help you because you have your free choice. May God protect you. Amen. Thank you, our Lord. Thank you, sir. Thank you, Sire. Please protect the innocent and lead them to the best possible master for them, so that they can go back home to you and even become free in this life. I forgive all the fake masters using my name to earn fortune and fame, and I have helped to rescue them many times. But they keep doing it again and again.
10: 挚爱的转轮圣王青海无上师圣安，我曾经两次在灵界跟随师父去营救堕落在蛊虫地狱里的假名师，过程惊心动魄，危机四伏。在营救之前，我原本并不晓得有假名师存在。从灵界任务知道此事回来后，跟一位在台湾福尔摩沙的优乐越南师姐打听是否有假名师，她告诉我有一位模仿青海无上师苏玛名号的假名师 Ruma。 我上 YouTube 搜寻他的影片，一打开立刻有一种非常黑暗肮脏恐怖的气氛向我袭来，影响巨大，好像渗入身体与头脑似的，让我感到非常痛苦。借由师父的恩典，好不容易花了三天才把这种黑暗的影响力给去除掉，后来再也不敢搜寻他的相关影片。所以要求 YouTube 把关于 Ruma 的影片全部删除是非常正确的，因为他的影片将带给地球人类非常黑暗堕落的影响。师父奉上帝的旨意，不得已在无上师电视台上公布他的名字，又播出他的影像。我感觉到无上师电视台播出的 Ruma 影像已经经过师父的安全屏蔽处理，没有那种很恐怖的影响力，跟在 YouTube 上面的原版 Ruma 影片磁场完全不同。在此感谢师父在拯救地球的百忙中还得抽空处理邪恶众生带给世界的恶劣影响，并指引不幸受骗跟随 Ruma 的信众走出迫害。 师父实在慈悲无量，连这样的邪佞恶魔都想要拯救。他们这些穿僧衣假冒名师的人，并不知道师父已经从地狱中拯救他们两次了，若是再不悔改，只怕永堕无间地狱。在此也建议大家不要在 YouTube 上面搜寻 Ruma 的影片观看，以免无辜受到黑暗力量的浸染与攻击。愿地球人类能认出青海无上师的无私，听从他的神圣教导，赞美青海无上师。台湾或福尔摩沙的暮云敬上。
0: So please do something to protect the innocent people, because if they have more innocent people in their glut, there will be more darkness in our world, more war, more conflicts between neighbors, more destroying or ruining any bridge that connects two neighboring countries and many other countries together. If one bridge is broken, many are also in trouble. I cannot continue to repair one bridge after another because, you know, I have so many things to do. The positive power beings who are doing your will and helping others are also too busy these days, because the negative force is fighting so hard to keep their control of the souls on this planet. We are trying our best, sir, but please give us some more power, some more grace, so that we can accomplish the mission that you entrusted to us. Amen. And thank you indefinitely, sir. Thank you forever, sir. May you be well as well, sir, and not suffer seeing your children go astray and in pain. May you be well, sir. Again, again and again, we pray for you also. Thank you, our Lord, for everything.

0: And now, we have a hotline in Ao Lạc Seas, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Thanh Du in Ao Lạc, also known as Vietnam.
1: Con kính chào sư phụ, vô vàn kính yêu. Con được thọ pháp Quán Âm vào ngày 20 tháng 10 năm 2017. Con xin kể một vài thể nghiệm nội tại. Trong lúc con đang thiền, con thấy con đi trên ngọn núi rất là cao. Con nhìn lên đỉnh núi, con thấy hai vị đứng trên đỉnh núi đều mặc áo vàng như vàng 24K, một người nam và một người nữ. Con quỳ xuống lại, miệng con niệm: con kính lại Phật Khu Đa Chi, con kính lại Phật Khu Đa Chi. Cứ mỗi lại là con niệm Phật Khu Đa Chi, và con khóc rất nhiều. Khi con giật mình tỉnh giấc thiền, nước mắt con vẫn còn trên má. Sư phụ bên trong

0: lên rất chậm, như thiền 2 tiếng rưỡi là đi bộ, thiền 3 đến 4 tiếng là đi xe đạp, thiền 5 đến 6 tiếng là đi xe máy, thiền 6 đến 7 tiếng là đi xe đò, thiền 8 đến 9 tiếng là đi máy bay, thiền 11 tiếng rưỡi là đi tàu vũ trụ. Lúc dịch Covid, khi thiền ở nhà, trong vòng 2 giây mà con thấy rất nhiều các bậc minh sư khác chủng tộc, khác màu da. Sư phụ bên trong cho con biết là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đến 42 nước trên thế giới này, mỗi nước mỗi chủng tộc khác nhau. Nên lúc đó con thấy nhiều vị nam và nữ rất già, và ngài nói lần này ngài đến Âu Lạc hay Việt Nam là trẻ nhất và đẹp nhất. Con cảm tạ ba đấng quyền năng đã hợp nhất và sư phụ kính yêu đã cứu rỗi và giải thoát linh hồn chúng con. Thanh Trúc từ Âu Lạc hay Việt Nam.
1: Intelligent Tantu, thank you for your heartline about the profound inner realizations you have made. Master has an informative reply. Awakened Tantu, so proud am I to have such a faithful and diligent Kuan Yin God's disciple. Thank you for sharing your inner visions and the important information about how different levels of Kuan Yin meditation hours per day equate to traveling the spiritual paths in different vehicles. This analogy makes it easy for God's disciples to realize the importance of following God's instructions and why God asks us all to meditate more. Though it may be challenging for some to extend their meditation hours, what better way can we spend our time in this illusory world, especially in this chaotic period? Spiritual practice time in this world is so precious, so we should not waste the opportunity in favor of mundane, meaningless activities. Keep practicing well and fly in the spaceship all the way to heaven. May you and the warm-hearted people of Âu Lạc or Vietnam experience the divine light within and all around you. My love will always be there for you.
2: Vegan side effect. You will join to save the planet, like it or not.
3: We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: O glorious, the three united, utmost powerful, God, Timquitu, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
4: Peace is happening around our world.
5: Peace News number 147 of many and counting.
4: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
6: January 2025. After meeting Saudi Crown Prince and Prime Minister His Royal Highness Mohammed bin Salman in Saudi Arabia, Her Excellency Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy, announces the two states have inked 26 Memoranda of Understanding worth around $10 billion that involve partnering in sectors such as infrastructure, energy, and tourism, among others. Her Excellency says, "There is enormous potential in our cooperation, and my wish is that this visit can open a completely new phase in our partnership."